i ledning. Utöver Suber har även engelsmannen Daniel Brown stuckit ut. Inte bara för sitt stabila spel, skriver Aftonbladet. Bussförare runt om i landet kämpar i värmen med pass på upp till 12 timmar, skriver TV4-nyheterna. Chauffören Henrik Averdal uppger att han kör luftkonditioneringen så mycket det går och att han nu har dragit på sig en AC-förkylning. Han uppger att många inte tänker på busschaufförernas situation och uppger att många tycks se dem som en integrerad del av bussen. USA har infört 25-procentiga tullar mot Brasilien, som blir det första landet att omfattas av Trumps nya handelsstrategi, rapporterar nyhetsbyråer. De nya tullarna väntas träda i kraft den 22 juli och kan på sikt komma att omfatta Indien, Kina, EU, Japan och Sydkorea när president Trump försöker utforma en ny handelspolitik efter att USA:s högsta domstol underkänt hans globala tullar, skriver Reuters. Blankare trappar snabbt upp satsningarna mot SpaceX i hopp om att Elon Musks rymdbolag ska falla ytterligare på börsen. Enligt analysfirman S3 Partners är 29% av de aktier som finns tillgängliga för handel nu blankade, upp från 5,7% för 3.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. USA inför 25-procentiga tullar mot Brasilien. Attackerna fortsätter. Trump öppen för diplomati. Och bussförarna lider i värmen. Har blivit AC-förkyld nu. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli, med Linn Hall. Bussförare runt om i landet kämpar i värmen med pass på upp till 12 timmar, skriver TV4-nyheterna. Chauffören Henrik Averdal uppger att han kör luftkonditioneringen så mycket det går och att han nu har dragit på sig en AC-förkylning. Han uppger att många inte tänker på busschaufförernas situation och uppger att många tycks se dem som en integrerad del av bussen. Svenskar som idag äter glass eller ställer fram fläkten för att svalka sig kan snart behöva dra på sig ett extra plagg. Vissa bör göra sig redo för regn, skriver Expressen. Lägre temperaturer väntar i hela landet, men skillnaden blir tydligast i Svealand och Götaland. USA har infört 25-procentiga tullar mot Brasilien, som blir det första landet att omfattas av Trumps nya handelsstrategi, rapporterar nyhetsbyråer. De nya tullarna väntas träda i kraft den 22 juli och kan på sikt komma att omfatta Indien, Kina, EU, Japan och Sydkorea när president Trump försöker utforma en ny handelspolitik efter att USA:s högsta domstol underkänt hans globala tullar, skriver Reuters. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter för femte dagen i rad. USA inledde under kvällen en ny attackvåg mot Iran. Enligt iranska statsmedier har flera broar och en flygplats i sydöstra Iran träffats. Iran har tidigare uppgett att man manat Houthi-rebellerna i Jemen att stänga ner sjöfartsleden i Röda havet om USA attackerar iransk infrastruktur, uppger Reuters. Blankare trappar snabbt upp satsningarna mot SpaceX i hopp om att Elon Musks rymdbolag ska falla ytterligare på börsen. Enligt analysfirman S3 Partners är 29% av de aktier som finns tillgängliga för handel nu blankade, upp från 5,7% för 3 veckor sedan. Som jämförelse är SBB mest blankat på Stockholmsbörsen med cirka 16%, skriver CNBC. Efter en raketdebut förra månaden har SpaceX aktie halkat under teckningskursen $135. Englands storstjärna Jude Bellingham riskerar att missa bromsmatchen mot Frankrike på lördag, skriver flera medier. Efter matchen mot Argentina syntes han slå till Argentinas Valentin Barco i bakhuvudet, vilket fångades på film. Barco spelade inte, men syntes hånfullt fira Argentinas kvitteringsmål framför engelska spelare, rapporterar BBC. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Linn Hall.

och Montclair. USA inför 25%iga tullar mot Brasilien. Och ciggrökande britt skuggar ledaren. Förlåt mamma. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Linn Hall. Italiensk polis genomförde tillslag mot flera lyxmärken i Milano, bland annat Bulgari, Moncler och Chanel. Märkena misstänks använda underleverantörer som i sin tur använder sig av kinesisk arbetskraft, rapporterar AFP. Polisen var ute efter dokumentation om företagens leveranskedjor. På senare tid har Milanos åklagarmyndighet hittat exploatering och dåliga arbetsförhållanden i leveranskedjorna hos flera av Italiens mest kända modehus, däribland Prada och Dolce & Gabbana. Ludvig Åberg fick en tuff start på British Open. När det första varvet spelats färdigt ligger den svenska golfstjärnan ett över par. Sex slag från amerikanen Jackson Suber i ledning. Utöver Suber har även engelsmannen Daniel Brown stuckit ut. Inte bara för sitt stabila spel, skriver Aftonbladet. Bussförare runt om i landet kämpar i värmen med pass på upp till 12 timmar, skriver TV4-nyheterna. Chauffören Henrik Averdal uppger att han kör luftkonditioneringen så mycket det går och att han nu har dragit på sig en AC-förkylning. Han uppger att många inte tänker på busschaufförernas situation och uppger att många tycks se dem som en integrerad del av bussen. USA har infört 25-procentiga tullar mot Brasilien, som blir det första landet att omfattas av Trumps nya handelsstrategi, rapporterar nyhetsbyråer. De nya tullarna väntas träda i kraft den 22 juli och kan på sikt komma att omfatta Indien, Kina, EU, Japan och Sydkorea, när president Trump försöker utforma en ny handelspolitik efter att USA:s högsta domstol underkänt hans globala tullar, skriver Reuters. Blankare trappar snabbt upp satsningarna mot SpaceX i hopp om att Elon Musks rymdbolag ska falla ytterligare på börsen. Enligt analysfirman S3 Partners är 29% av de aktier som finns tillgängliga för handel nu blankade, upp från 5,7% för 3 veckor sedan. Som jämförelse är SBB mest blankat på Stockholmsbörsen med cirka 16%, skriver CNBC. Efter en raketdebut förra månaden har SpaceX-aktie halkat under teckningskursen $135. Englands storstjärna Jude Bellingham riskerar att missa bronsmatchen mot Frankrike på lördag, skriver flera medier. Efter matchen mot Argentina syntes han slå till Argentinas Valentin Barco i bakhuvudet, vilket fångades på film. Barco spelade inte, men syntes hånfullt fira Argentinas kvitteringsmål framför engelska spelare, rapporterar BBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter.
2: Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Linn Hall.

ihop till ränta. De kan sitta där och vänta tills dina knoter tvättats vita. Allt jag äger är ett lån. Allt jag har ska tagas från.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: munfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista!
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhyns djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhyns djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
10: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
12: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more
2: like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Attackerna fortsätter. Trump öppen för diplomati. Polis slår till mot lyxmärken som Chanel och Moncler. Och ciggrökande britt skuggar ledaren. Förlåt mamma.
0: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor i Trestad. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor i Trestad.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli, med Linn Hall. Italiensk polis genomförde tillslag mot flera lyxmärken i Milano, bland annat Bulgari, Moncler och Chanel. Märkena misstänks använda underleverantörer som i sin tur använder sig av kinesisk arbetskraft, rapporterar AFP. Polisen var ute efter dokumentation om företagens leveranskedjor. På senare tid har Milanos åklagarmyndighet hittat exploatering och dåliga arbetsförhållanden ur leveranskedjorna hos flera av Italiens mest kända modehus, däribland Prada och Dolce & Gabbana. Ludvig Åberg fick en tuff start på British Open. När det första varvet spelats färdigt ligger den svenska golfstjärnan ett över par. Sex slag från amerikanen Jackson Suber i ledning. Utöver Suber har även engelsmannen Daniel Brown stuckit ut. Inte bara för sitt stabila spel, skriver Aftonbladet. Bussförare runt om i landet kämpar i värmen med pass på upp till 12 timmar, skriver TV4-nyheterna. Chauffören Henrik Averdal uppger att han kör luftkonditioneringen så mycket det går och att han nu har dragit på sig en AC-förkylning. Han uppger att många inte tänker på busschaufförernas situation och uppger att många tycks se dem som en integrerad del av bussen. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter för femte dagen i rad. USA inledde under kvällen en ny attackvåg mot Iran. Enligt iranska statsmedier har flera broar och en flygplats i sydöstra Iran träffats. Iran har tidigare uppgett att man manat Houthi-rebellerna i Jemen att stänga ner sjöfartsleden i Röda havet om USA attackerar iransk infrastruktur, uppger Reuters. Blankare trappar snabbt upp satsningarna mot SpaceX i hopp om att Elon Musks rymdbolag ska falla ytterligare på börsen. Enligt analysfirman S3 Partners är 29% av de aktier som finns tillgängliga för handel nu blankade, upp från 5,7% för 3 veckor sedan. Som jämförelse är SBB mest blankat på Stockholmsbörsen med cirka 16%, skriver CNBC. Efter en raketdebut förra månaden har SpaceX-aktie halkat under teckningskursen $135. Englands storstjärna Jude Bellingham riskerar att missa bromsmatchen mot Frankrike på lördag, skriver flera medier. Efter matchen mot Argentina syntes han slå till Argentinas Valentin Barco i bakhuvudet, vilket fångades på film. Barco spelade inte, men syntes hånfullt fira Argentinas kvitteringsmål framför engelska spelare, rapporterar BBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli, med Linn Hall.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha revs your heart.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
7: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kritiker syftar till att skrämma och tysta väljare. Attackerna fortsätter. Trump öppen för diplomati. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla.

Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Nils Kulle. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter för femte dagen i rad. USA inledde under kvällen en ny attackvåg mot Iran. Enligt iranska statsmedier har flera broar och en flygplats i sydöstra Iran träffats. Iran har tidigare uppgett att man manat Houthi-rebellerna i Jemen att stänga ner sjöfartsleden i Röda havet om USA attackerar iransk infrastruktur, uppger Reuters. 24 demokratiska guvernörer anklagar Donald Trump för att försöka underminera fria och rättvisa val, skriver New York Times. I ett uttalande kallar guvernörerna Trumps påståenden om svagheter i det amerikanska valsystemet, som han gjorde under sitt tal till nationen i natt, för djupt oroande. De här attackerna syftar till att skrämma och tysta väljare, skriver guvernörerna. I sitt tal hävdade Trump att det är nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster som visar på svagheterna i valsystemet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Man gripen efter misstänkt våldtäkt. Fortsatta attacker mellan USA och Iran. Sjukhus fick utrymma. Och J.D. Vance. Vi klantade till det med Epstein-filerna. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Nils Kulle. 24 demokratiska guvernörer anklagar Donald Trump för att försöka underminera fria och rättvisa val. I ett uttalande kallar guvernörerna Trumps påståenden om svagheter i det amerikanska valsystemet, som han gjorde under sitt tal till nationen i natt, för djupt oroande, skriver New York Times. De här attackerna syftar till att skrämma och tysta väljare, skriver guvernörerna. I sitt tal hävdade Trump att det är nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster som visar på svagheterna i valsystemet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kritiker. Syfta till att skrämma och tysta väljare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Mazda,
2: Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du

0: komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio

0: Här är morgonnyheterna fredag den 17 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: 24 demokratiska guvernörer anklagar Donald Trump för att försöka underminera fria och rättvisa val. I ett uttalande kallar guvernörerna Trumps påståenden om svagheter i det amerikanska valsystemet, som han gjorde under sitt tal till nationen i natt, för djupt oroande. De här attackerna syftar till att skrämma och tysta väljare, skriver guvernörerna, skriver New York Times. I sitt tal hävdade Trump att det är nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster som visar på svagheterna i valsystemet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna fredag den 17 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Dödsorsaken klar. Sam Neill dog av lunginflammation. Färre varslas och färre är inskrivna som arbetslösa. Och expert, det oväntade kan tvinga dig avbryta semestern. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Nils Kulle. Christopher Nolans hypade The Odyssey får recensenterna att jubla. The Guardians Peter Bradshaw uppger att Homeros hjälteepos skildras alldeles strålande av den stjärnspäckade uppställningen, däribland Matt Damon och Anne Hathaway. Bradshaw är en av flera som ger högsta möjliga betyg, skriver Göteborgs-Posten. 24 demokratiska guvernörer anklagar Donald Trump för att försöka underminera fria och rättvisa val. I ett uttalande kallar guvernörerna Trumps påståenden om svagheter i det amerikanska valsystemet, som han gjorde under sitt tal till nationen i natt, för djupt oroande. De här attackerna syftar till att skrämma och tysta väljare, skriver guvernörerna. I sitt tal hävdade Trump att det är nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster som visar på svagheterna i valsystemet, skriver New York Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Expert. Trumps skrid funkar inte för att vända trenden. Båtexplosion i Vättern. Och Volvos orderingång imponerar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Nyheterna, andra upplagan, fredag den 17 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En motorbåt exploderade i Vättern utanför Askersund tidigt på fredagsmorgonen. Båten fattade eld och räddningstjänsten fick rycka ut, skriver Nerikes Allehanda. Enligt Aftonbladet befann sig en barnfamilj ombord, men alla ska vara oskadda.
1: Christopher Nolans hypade The Odyssey får recensenterna att jubla. The Guardians Peter Bradshaw uppger att Homeros hjälteepos skildras alldeles strålande av den stjärnspäckade uppställningen, däribland Matt Damon och Anne Hathaway. Bradshaw är en av flera som ger högsta möjliga betyg, skriver Göteborgs-Posten.
0: I sitt tal till nationen i natt hyllade Donald Trump utvecklingen i USA under hans tid vid makten. Trump hävdade bland annat att USA är tryggare, starkare och rikare än någonsin, skriver Politico.
1: Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 13 478 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 12 651 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 estimat gjord av Infront. Rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, ökade också mer än analytikerna hade räknat med. Omsättningen ökade med 3% till 126,3 miljarder kronor, skriver CNBC.
0: Under morgonen har en rad bolag redovisat sina delårsrapporter, skriver CNBC. Här kan du läsa en sammanställning av de viktigaste. Försvarskoncernen Saab redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2026 på 2 794 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2 364 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront. Försäljningen uppgick till 25 453 miljoner kronor jämfört med snittestimatet på 23 391 miljoner kronor. Saabs orderingång blev 68 393 miljoner kronor jämfört med snittestimatet på 68 524 miljoner kronor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan, fredag den 17 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Radio Bohuslän. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. British Steel förstatligas. Del av vår nations själ. Kraftigt vinstlyft för ABB. Lägger jättebud på bolag. Och dödsorsaken klar. Sam Neill dog av lunginflammation. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: om och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
12: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl. På söndag plockas fotbojan bort från Håkan Nessers ankel. Under 24 dömdes han till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott, vilket han ännu förnekar. Avslutningen av straffet har avtjänats inom frivården, som museivärd på ett krigssjukhusmuseum på norra Gotland, som radion har besökt. Nesser uppger att han lär använda sin erfarenhet från fängelset i sitt framtida författarskap, rapporterar Sveriges Radio.
1: En motorbåt exploderade i Vättern utanför Askersund tidigt på fredagsmorgonen. Båten fattade eld och räddningstjänsten fick rycka ut, skriver Nerikes Allehanda. Enligt Aftonbladet befann sig en barnfamilj ombord, men alla ska vara oskadda.
0: Christopher Nolans hypade The Odyssey får recensenterna att jubla. The Guardians Peter Bradshaw uppger att Homeros hjälteepos skildras alldeles strålande av den stjärnspäckade uppställningen, däribland Matt Damon och Anne Hathaway. Bradshaw är en av flera som ger högsta möjliga betyg, skriver Göteborgsposten.
1: I sitt tal till nationen i natt hyllade Donald Trump utvecklingen i USA under hans tid vid makten. Trump hävdade bland annat att USA är tryggare, starkare och rikare än någonsin, rapporterar CNN.
0: Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 13 478 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 12 651 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 estimat gjord av Infront, skriver Direkt. Rörelsemarginalen blev 10,7%. Snitttestimatet var en marginal på 10,1%. Omsättningen ökade med 3% till 126 273 miljoner kronor. Här låg snitttestimatet på 124 742 miljoner kronor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Nils Kulle och Valborg.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Yrkesfiskarna rasar. Vart fan ska VI ta vägen? Nesser blir kvitt fotbojan. Har avtjänat sitt straff. Och expert, Trumps skrit funkar inte för att vända trenden. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Möbler, vi ligger i Tristad Center.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor i Tristad. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor i Tristad.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Molle Sund. Yrkesfiskarna Charles Olsson och Håkan Vogenius kritiserar regeringens beslut om att bygga en vind

vindkraftspark i Skagerrak utanför Tanums kommun, skriver Bohusläningen. På söndag plockas fotbojan bort från Håkan Nessers ankel. Under 2024 dömdes han till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott, vilket han ännu förnekar. Avslutningen av straffet har avtjänats inom frivården som museivärd på ett krigssjukhusmuseum på norra Gotland som radion har besökt. Nesser uppger att han lär använda sin erfarenhet från fängelset i sitt framtida författarskap, rapporterar Sveriges Radio. En motorbåt exploderade i Vättern utanför Askersund tidigt på fredagsmorgonen. Båten fattade eld och räddningstjänsten fick rycka ut, skriver Nerikes Allehanda. Enligt Aftonbladet befann sig en barnfamilj ombord, men alla ska vara oskadda. I sitt tal till nationen i natt hyllade Donald Trump utvecklingen i USA under hans tid vid makten. Trump hävdade bland annat att USA är tryggare, starkare och rikare än någonsin, rapporterar CNN. Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 13 478 miljoner kronor för det andra kvartalet, skriver Direkt. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 12 651 miljoner kronor, enligt en sammanställning av 19 estimat gjord av Infront. Rörelsemarginalen blev 10,7%. Snittestimatet var en marginal på 10,1%. Omsättningen ökade med 3% till 126 273 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 124 742 miljoner kronor. Christopher Nolans hypade The Odyssey får recensenterna att jubla. The Guardians Peter Bradshaw uppger att Homeros hjälteepos skildras alldeles strålande av den stjärnspäckade uppställningen, däribland Matt Damon och Anne Hathaway. Bradshaw är en av flera som ger högsta möjliga betyg, skriver Göteborgs-Posten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
11: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
12: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
14: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
15: Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Varning för skyfall i väst. Se om du kan täta källaren. Saab. Vi behöver tillverka fler Global Eye. Och Ekonom. Måste leverera. Annars väntar samma öde. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Molle Sund. Värmeböljan når sitt slut och nu varnar SMH istället för skyfall i Västsverige på lördagen. Det finns risk för kraftiga skurar som kan ge stora regnmängder på kort tid i Västra Götaland samt i delar av Jönköpings, Örebro och Värmlands län. Lokalt kan det falla uppemot 30-60 mm, rapporterar TV4-nyheterna. Yrkesfiskarna Charles Olsson och Håkan Vogenius kritiserar regeringens beslut om att bygga en vindkraftspark i Skagerrak

För Tanums kommun, skriver Bohusläningen. En motorbåt exploderade i Vättern utanför Askersund tidigt på fredagsmorgonen. Båten fattade eld och räddningstjänsten fick rycka ut, skriver Närkes Allahanda. Enligt Aftonbladet befann sig en barnfamilj ombord, men alla ska vara oskadda. Försvarsföretaget Saab räknar med att behöva utöka produktionskapaciteten för radarspanings- och ledningsplan av typen Global Eye, skriver nyhetsbyrån Direkt. Till runt 2030 behöver kapaciteten höjas från 4 plan per år till 6. Saab har tidigare fått beställningar på Global Eye från Sverige, Förenade Arabemiraten och Frankrike. Nyligen har även beskeden kommit att NATO avser att köpa upp till 10 exemplar och att Kanada valt Saab som föredragen leverantör. En efter en har brittiska premiärministrar lovat att fixa landets ekonomi. Och en efter en har de misslyckats. Det inför att Andy Burnham tar över som Labour-ledare och senare premiärminister efter Keir Starmer. Burnham har ännu inte avslöjat några detaljer i sin ekonomiska agenda. Men ett stort fokus för hans politik väntas handla om decentralisering av makten. Hans vision lyder: god tillväxt i varje brittiskt postnummerområde. Men Burnham kommer stå inför exakt samma utmaningar som flera av hans föregångare, konstaterar Nytt, och listar bland annat hög inflation och svag produktionstillväxt. Tillsammans kokar de ner till ett stort problem. En avstannad tillväxt, skriver New York Times. Det blir den slovenske domaren Slavko Vincic som får hedersuppdraget att döma söndagens VM-final mellan Spanien och Argentina, rapporterar Fotbollskanalen. Efter den matchen fick Vincic kraftig kritik från polskt håll. Bland annat kallade den polske domaren Rafał Rostkowski matchen för en smaklös cirkus på X. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
8: Vitality Club. Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
11: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
12: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.com.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
6: Visste du att Institutet för språk och folkminnen har omfattande arkiv med dialektprover och folksägner nedtecknade specifikt i Myckeleby under 1950-talet? Vid utgrävningar inför vägbyggen i närheten, Huseby Klev, hittades 1994 sensationella spår av boplatser som är bland de äldsta i hela landet.

0: från Radio Bohuslän. Börsfallen i Asien. Blodbad i en bra beskrivning. Varning för skyfall i väst. Se om du kan täta källaren. Och ekonom. Måste leverera. Annars väntar samma öde.
1: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
1: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Möbler, vi ligger i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio på Husle!
4: Du lyssnar

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Molle Sund. Värmeböljan når sitt slut och nu varnar SMHI istället för skyfall i Västsverige på lördagen. Det finns risk för kraftiga skurar som kan ge stora regnmängder på kort tid i Västra Götaland samt i delar av Jönköpings, Örebro och Värmlands län. Lokalt kan det falla uppemot 30-60 mm, rapporterar TV4-nyheterna. En efter en har brittiska premiärministrar lovat att fixa landets ekonomi. Och en efter en har de misslyckats. Det inför att Andy Burnham tar över som Labour-ledare och senare premiärminister efter Keir Starmer. Burnham har ännu inte avslöjat några detaljer i sin ekonomiska agenda. Men ett stort fokus för hans politik väntas handla om decentralisering av makten. Hans vision lyder: god tillväxt i varje brittiskt postnummerområde. Men Burnham kommer stå inför exakt samma utmaningar som flera av hans föregångare konstaterar nytt och listar bland annat hög inflation och svag produktionstillväxt. Tillsammans kokar de ner till ett stort problem. En avstannad tillväxt, skriver New York Times.

krävs. Det kinesiska utrikesministeriet skräder inte orden när man svarar på Donald Trumps anklagelse om att Kina försökte påverka presidentvalet 2020. Det var under sitt tal till nationen i natt som presidenten påstod att Kina försökte lägga sig i valet 2020, bland annat genom att ha kommit över stora mängder data om amerikanska väljare, skriver New York Times. Försvarsföretaget Saab räknar med att behöva utöka produktionskapaciteten för radarspanings- och ledningsplan av typen Global Eye, skriver nyhetsbyrån Direkt. Till runt 2030 behöver kapaciteten höjas från 4 plan per år till 6. Saab har tidigare fått beställningar på Global Eye från Sverige, Förenade Arabemiraten och Frankrike. Nyligen har även beskeden kommit att NATO avser att köpa upp till 10 exemplar och att Kanada valt Saab som föredragen leverantör. Asiatiska börser föll kraftigt på fredagen i spåren av en tilltagande oro över värderingen av techbolag. I Tokyo backade Nikkei 225-indexet med 4% och i Taiwan sjönk börsen med 6%, skriver Svenska Dagbladet. Det blir den slovenske domaren Slavko Vincic som får hedersuppdraget att döma söndagens VM-final mellan Spanien och Argentina, rapporterar Fotbollskanalen. Efter den matchen fick Vincic kraftig kritik från polskt håll. Bland annat kallade den polske domaren Rafał Rostkowski matchen för en smaklös cirkus på X. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Molle Sund.

som en lärka ut i majsolens sken. Sjunger han för äckon som gungar på gren.

valsar in i stugan och har lutan till hans. Väcker frun och barnen med drill och kadans. Titta, ropar ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans i hår och nattfotat i skrud. Och se så många blommor som redan slagit i poängen. Det är guldliv och mandelblom och kattfot och blå viol.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Henon har en lång tradition av båtbyggeri och lyxjatstillverkaren Najad Yachts är ett aktuellt exempel på företag verksamma i orten. Bohusläns museum har en omfattande digital samling av historiska bilder och föremål specifikt från Henon.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Man i 70-årsåldern död efter drunkningsolycka. Googles miljardböter går rakt in i EU-budgeten. Och Kyiv Independent kan vara krigets största misstag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Lunchnyheterna fredag den 17 juli med Mira Simpson
1: och Molle Sund.
0: Vid klockan 8.30 på fredagsmorgonen larmades räddningstjänsten om att en man i 70-årsåldern hittats livlös i vattnet vid hamnen i skånska Lerberget, rapporterar Expressen. Mannen fick hjärt- och lungräddning på platsen och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda, uppger Aftonbladet. Enligt polisen finns ingen misstanke om brott i samband med dödsfallet. Mannens anhöriga har underrättats.
1: Värmeböljan når sitt slut och nu varnar SMHI istället för skyfall i Västsverige på lördagen. Det finns risk för kraftiga skurar som kan ge stora regnmängder på kort tid i Västra Götaland samt i delar av Jönköpings, Örebro och Värmlands län. Lokalt kan det falla uppemot 30-60 mm, rapporterar TV4 Nyheterna.
0: En motorbåt exploderade i Vättern utanför Askersund tidigt på fredagsmorgonen. Båten fattade eld och räddningstjänsten fick rycka ut, skriver Närkes Allehanda. Enligt Aftonbladet befann sig en barnfamilj ombord, men alla ska vara oskadda.
1: Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov har utlöst en våg av protester runt om i Ukraina. Nu stämmer en av landets största nyhetssajter, Kyiv Independent, in i kritiken. I en ledartext kallar tidningen Zelenskyjs beslut för ett av de mest skadliga ont kriget mot Ryssland. Anledningen är att Fedorov, efter bara ett halvår på posten, har varit den främsta drivkraften för att vända kriget till Ukrainas fördel. Fedorovs förstått att en liten ukrainsk armé aldrig kan slå en stor rysk. Därför har han satsat på utbildning.

0: utveckling av drönare och förfinat Ukrainas anfall, vilket har satt press på Ryssland, skriver tidningen.
1: En efter en har brittiska premiärministrar lovat att fixa landets ekonomi. Och en efter en har de misslyckats. Det inför att Andy Burnham tar över som Labour-ledare och senare premiärminister efter Keir Starmer, skriver New York Times. Burnham har ännu inte avslöjat några detaljer i sin ekonomiska agenda. Men ett stort fokus för hans politik väntas handla om decentralisering av makten. Hans vision lyder: god tillväxt i varje brittiskt postnummerområde. Men Burnham kommer stå inför exakt samma utmaningar som flera av hans föregångare, konstaterar Nyt, och listar bland annat hög inflation och svag produktionstillväxt. Tillsammans kokar de ner till ett stort problem, en avstannad tillväxt.
0: Den amerikanska teknikjätten Google kommer oavsiktligt att bidra med flera miljarder euro till EU:s kassa. Orsaken är att EU-kommissionen planerar att låta böter som teknikjätten ska betala tillfalla unionens gemensamma budget. Det hela handlar om böter på 4,6 miljarder euro, motsvarande 50 miljarder kronor, som Google efter år av rättsliga tvister betalade tidigare denna månad, skriver Politico. Google bestraffades för att företagets operativsystem för mobiler, Android, ansågs ha brutit mot EU:s konkurrenslagar. Beloppet motsvarar mer än 2% av unionens totala budget för 2026.
1: Asiatiska börser föll kraftigt på fredagen i spåren av en tilltagande oro över värderingen av techbolag. I Tokyo backade Nikkei 225-indexet med 4% och i Taiwan sjönk börsen med 6%, skriver Svenska Dagbladet.
0: Det blir den slovenske domaren Slavko Vincic som får hedersuppdraget att döma söndagens VM-final mellan Spanien och Argentina, rapporterar Fotbollskanalen. Efter den matchen fick Vincic kraftig kritik från polskt håll. Bland annat kallade den polske domaren Rafał Rostkowski matchen för en smaklös cirkus på X.
1: Återvänder Post Malone till hiphoppen i sitt stundande album? Den frågan hänger kvar i luften efter att artisten lagt upp ett Instagram-klipp där den tillhörande ljudslingan innehåller hans typiska rapstämma. Den där jäveln som aldrig fattar när det är dags att sluta, lyder bildtexten. Nöjesajten Billboard tolkar det som att artisten nu verkar pensionera cowboyhatten, uppger AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna fredag den 17 juli med Myra Simson
0: och Molle Sund.

parken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Vareskils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Vareskils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more
4: like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att en av Bohusläns mest kända leder för fritidsbåtar är en handgrävd sotekanal, byggd som ett nödhjälpsarbete under 1930-talet?

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Brand i vindkraftverk. Vingar har fallit ner. Man i 70-årsåldern död efter drunkningsolycka. Och Kyiv Independent. Kan vara krigets största misstag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Myra Simpson. Strax efter klockan 11 på fredagsförmiddagen börjar det brinna i ett vindkraftverk utanför Östgötska Mjölby, rapporterar Aftonbladet. För Expressen uppger insatsledaren att vingarna brunnit av och trillat ner på marken. Räddningstjänsten uppger att branden uppstod i vindkraftverkets maskinrum, cirka 50 meter upp i luften. Vid klockan 8.30 på fredagsmorgonen larmades räddningstjänsten om att en man i 70-årsåldern hittats livlös i vattnet vid hamnen i skånska Lerberget, rapporterar Expressen. Mannen fick hjärt- och lungräddning på platsen och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda, uppger Aftonbladet. Enligt polisen finns ingen misstanke om brott i samband med dödsfallet. Mannens anhöriga har underrättats. Värmeböljan når sitt slut och nu varnar SMHI istället för skyfall i Västsverige på lördag. Det finns risk för kraftiga skurar som kan ge stora regnmängder på kort tid i Västra Götaland samt i delar av Jönköpings, Örebro och Värmlands län. Lokalt kan det falla uppemot 30-60 mm, rapporterar TV4 Nyheterna. Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov har utlöst en våg av protester runt om i Ukraina, skriver tidningen. Nu stämmer en av landets största nyhetssajter, Kyiv Independent, in i kritiken. I en ledartext kallar tidningen Zelenskyjs beslut för ett av de mest skadliga under kriget mot Ryssland. Anledningen är att Fedorov, efter bara ett halvår på posten, har varit den främsta drivkraften för att vända kriget till Ukrainas fördel.
1: Fedorov förstått att en liten ukrainsk armé aldrig kan slå en stor rysk. Därför har han satsat på utveckling av drönare och förfinat Ukrainas anfall, vilket har satt press på Ryssland.
0: Den amerikanska teknikjätten Google kommer oavsiktligt att bidra med flera miljarder euro till EUs kassa, skriver Politico. Orsaken är att EU-kommissionen planerar att låta böter som teknikjätten ska betala tillfalla unionens gemensamma budget. Det hela handlar om böter på 4,6 miljarder euro, motsvarande 50 miljarder kronor, som Google efter år av rättsliga tvister betalade tidigare denna månad.

Google bestraffades för att företagets operativsystem för mobiler, Android, ansågs ha brutit mot EU:s konkurrenslagar. Beloppet motsvarar mer än 2% av unionens totala budget för 2026. Återvänder Post Malone till hiphoppen i sitt stundande album? Den frågan hänger kvar i luften efter att artisten lagt ut ett Instagram-klipp där den tillhörande ljudslingan innehåller hans typiska rapstämma. Den där jäveln som aldrig fattar när det är dags att sluta, lyder bildtexten. Nyhetssajten Billboard tolkar det som att artisten nu verkar pensionera cowboyhatten, uppger AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Kyrkvik är en historiskt central plats i Lysekil som binder samman stadens roll som sjöfartsort, badort och industristad? Namnet härleds från den intilliggande Lysekils kyrka. Under 1800-talet genomgick Lysekil en förvandling från ett renodlat fiskeläge till en exklusiv badort. Kyrkvik blev en central punkt i den framväxande badortsmiljön. År 1847 grundades en badinrättning i staden, vilket lockade sommargäster från hela landet. Kajen vid Kyrkvik var tidigt en livlig plats för sjöfart och senare för passagerartrafik med ångbåtar. Platsen domineras av Lysekils kyrka, byggd helt i granit och färdigställd 1901. Kyrkan placerades på Rosviksberg ovanför Kyrkvik för att fungera som ett landmärke för sjöfarare. Vid foten av kyrkan ligger även Kyrkviks kyrkogård. Museet och hembygdsgården Vikarvet ligger i området vid Kyrkvik. Här finns bland annat historiska byggnader som Rågårdsviksstugan som flyttades hit 1928 och föremål som speglar den bohuslänska kustnäringens historia, inklusive fiske och stenhuggeri. Mellan 1957 och 1964 fanns en populär utomhuspool i Kyrkvik, ofta kallad Östersjön, som var ett centrum för badlivet innan modernare anläggningar byggdes. Området runt Kyrkvik och Stångehuvud präglades starkt av granitindustrin från 1870-talet och framåt, vilket lade grunden för mycket av stadens arkitektur och ekonomi.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. DOSA rasar efter uttalande från SD. Fokus på etnicitet. Ytterligare en man begärs häktad för badplatsmordet. Och Lotta Edholm. VI har varit uträknade många gånger förr. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio

Nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Mia Simpson. Sverigedemokraternas Ludvig Asplings uttalande om invandrare har fått bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa Menteplat att rasa. I en intervju med Dagens ETC tidigare i veckan sa Sverigedemokraten att det är för många i befolkningen som inte är etniska svenskar och att det har orsakat jättestora problem. Även Romina Pourmokhtari, Länd i förstår, tar avstånd från uttalandet. KDs Erik Slottner ger Aspling delvis rätt i att kulturella skillnader kan ställa till det med problem. Men att man bör vara försiktig med att dela upp människor som etniska svenskar och icke, skriver Dagens ETC. Ytterligare en man begärs häktad misstänkt för mord och mordförsök i Stenungsund, meddelar Åklagarmyndigheten. Häktningsförhandlingen hålls i eftermiddag. Sen tidigare sitter tre personer häktade i ärendet. Häromdagen meddelade Åklagarmyndigheten att totalt 8 personer var misstänkta i ärendet. I dagens utskick skriver myndigheten att 2 personer fortfarande är anhållna i sin frånvaro. Resonemanget är att liberalerna gynnas då väljarna börjar studera sakpolitik närmare valdagen och det politiska spelet får mindre fokus. Öppningen för SD i regeringen har lett till interna slitningar, men inget lyft i opinionen, skriver Svenska Dagbladet. En ny stor skogsbrand har brutit ut i Spanien, den här gången norr om staden Zaragoza, skriver spanska medier. Elden som bröt ut i onsdags har hunnit ödelägga ett 12 000 hektar stort område. Det är ungefär lika stort som hela Paris, uppger Reuters. Asiatiska börser föll kraftigt på fredagen i spåren av en tilltagande oro över värderingen av techbolag. I Tokyo backade Nikkei 225-indexet med 4% och i Taiwan sjönk börsen med 6%, skriver Svenska Dagbladet. Återvänder Post Malone till hiphoppen i sitt stundande album? Den frågan hänger kvar i luften efter att artisten lagt upp ett Instagram-klipp där den tillhörande ljudslingan innehåller hans typiska rapstämma. Den där jäveln som aldrig fattar när det är dags att sluta, lyder bildtexten. Nyhetssajten Billboard tolkar det som att artisten nu verkar pensionera cowboyhatten, uppger AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
2: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
10: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
13: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
14: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
15: Visste du att fram till 1980-talet fanns ett lokalt bankkontor inrymt i ett vanligt rum på Mickleby Övergård?

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Apple varnar tidigare anställda som gått till OpenAI. Dödsmisshandeln skedde efter kvällstopp med vänner. Och Dosa rasar efter uttalande från SD. Fokus på etnicitet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

0: Kallt finns det alltid plats.
1: Här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Myra Simpson. Ett 40-tal anställda på OpenAI har tagit emot juridiska varningar från Apple. Breven ska uppmana arbetarna att spara dokument och tidigare kommunikation. De kräver också att de går på möten med Apples advokater, skriver Wall Street Journal. Förra veckan lämnade Apple in en stämningsansökan mot OpenAI, där man menade att två tidigare medarbetare tagit med sig företagshemligheter. Nu vill företaget samla bevis för att styrka anklagelserna, skriver tidningen. Den 45-årige mannen som misshandlades till döds vid Rådasjön i Mönlycke i lördags hade åkt dit för att ta ett kvällstopp med tre vänner. Det uppger åklagare Fredrik Berglund för SVT Nyheter Väst. Någon form av bråk ska ha uppstått och efter badet skedde misshandeln, skriver Sveriges Television. Sverigedemokraternas Ludvig Asplings uttalande om invandrare har fått bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa Mentinal att rasa, skriver Dagens ETC. I en intervju med Dagens ETC tidigare i veckan sa Sverigedemokraten att det är för många i befolkningen som inte är etniska svenskar och att det har orsakat jättestora problem. Även Romina Pourmokhtari, Lentins Ni, tar avstånd från uttalandet. KDs Erik Slottner ger Aspling delvis rätt i att kulturella skillnader kan ställa till det med problem. Men att man bör vara försiktig med att dela upp människor som etniska svenskar och icke. En ny stor skogsbrand har brutit ut i Spanien, den här gången norr om staden Zaragoza, skriver spanska medier. Elden som bröt ut i onsdags har hunnit ödelägga ett 12 000 hektar stort område. Det är ungefär lika stort som hela Paris, uppger Reuters. Asiatiska börser föll kraftigt på fredagen i spåren av en tilltagande oro över värderingen av techbolag. I Tokyo backade Nikkei 225-indexet med 4% och i Taiwan sjönk börsen med 6%, skriver Svenska Dagbladet. Återvänder Post Malone till hiphoppen i sitt stundande album? Den frågan hänger kvar i luften efter att artisten lagt upp ett Instagram-klipp där den tillhörande ljudslingan innehåller hans typiska rapstämma. Den där jäven som aldrig fattar när det är dags att sluta, lyder bildtexten. Nöjesajten Billboard tolkar det som att artisten nu verkar pensionera cowboyhatten, uppger AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha. Revs your heart.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Kungsviken sägs härstamma från att norska kungar, såsom Håkon Håkonsson, använde viken som samlingsplats för sina flottor? Arkeologiska undersökningar har visat att det funnits boplatser i området sedan stenåldern. Vid marinarkeologiska undersökningar i viken har man funnit spår av äldre bryggkonstruktioner och sjöbodar. Kungsviken anses vara en av de viktigaste platserna för framväxten av det moderna båtbyggeriet på Orust. John Johansson, född 1926-27, känns som en av Sveriges äldsta aktiva träbåtbyggare, har varit verksam i Kungsviken. Detta anrika varv kallas ofta det gröna varvet och är ett levande museum för traditionellt träbåtsbygget.

nyheterna från Radio Bohuslän. Rädd öppning på Wall Street. Chipaktier pressas. Artist sågar Spotifys AI-text. VI vill inte ha det här. Och hovrätten sänker straffen för gängmän i Umeå. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Ture Borg. Veckans sista handelsdag på den amerikanska börsen inleds med röda siffror. Chipaktier fortsatte ner i förhanden. Lam Research, Intel, Micron och Nvidia backade samtliga i förhanden och fortsatte ner vid öppning. Tekniktunga Nasdaq är ner 1,8%, breda S&P 500-index tappar 1,1% och Dow Jones backar 1%, skriver Wall Street Journal. Den nyzeeländska sångaren och låtskrivaren Lord är inget fan av Spotifys nya AI-sammanfattningar. Efter att en av hennes låtar fått en felaktig beskrivning riktar hon en känga mot bolaget i ett inlägg på Instagram. Gör det åtminstone möjligt för artister att välja bort detta, snälla, skriver hon. Spotify uppger för tidningen Rolling Stone att det handlar om en testversion och att texten har plockats bort. Tre män med koppling till Dalenätverket döms även i hovrätten för att ha bedrivit omfattande narkotikaförsäljning i bland annat Umeå. I tingsrätten fick männen 7 respektive 8 års fängelse. Hovrätten instämmer i många av bedömningarna men uppger att vissa av brotten inte var grova utan av normalgraden. Därför sänks påföljderna för 2 av männen med ett halvår vardera, rapporterar TV4-nyheterna. Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka den populära försvarsministern Mikhail Fedorov har utlöst en våg av protester runt om i Ukraina. Nu stämmer en av landets största nyhetssajter, Kiev Independent, in i kritiken. I en ledartext kallar tidningen Zelenskyjs beslut för ett av de mest skadliga under kriget mot Ryssland. Anledningen är att Fedorov, efter bara ett halvår på posten, har varit den främsta drivkraften för att vända kriget till Ukrainas fördel. Fedorovs förstått att en liten ukrainsk armé aldrig kan slå en stor rysk. Därför har han satsat på utveckling av drönare och förfinat Ukrainas anfall, vilket har satt press på Ryssland, skriver tidningen. Asiatiska börser föll kraftigt på fredagen i spåren av en tilltagande oro över värderingen av techbolag. I Tokyo backade Nikkei 225-indexet med 4% och i Taiwan sjönk börsen med 6%, skriver Svenska Dagbladet. Återvänder Post Malone till hiphoppen i sitt stundande album? Den frågan hänger kvar i luften efter att artisten lagt upp ett Instagram-klipp där den tillhörande ljudslingan innehåller hans typiska rapstämma. Den där jäveln som aldrig fattar när det är dags att sluta, lyder bildtexten. Nöjesajten Billboard tolkar det som att artisten nu verkar pensionera cowboyhatten, uppger AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
5: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Påståenden om skräpbråk förnekas. Spekulationer. Finliret gav resultat. Drömrunda från Åberg. Och Apple åter världens högst värderade bolag. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss för elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: eftermiddagsnyheterna fredag den 17 juli med Mira Simpson
1: och Ture Borg.
0: I sociala medier hävdas att dödsmisshandeln vid en badplats utanför Göteborg skedde efter att offret uppmanat de misstänkta gärningsmännen att plocka upp skräp efter sig. Det skriver Dagens Nyheter. Men enligt polisen har det inte stöd i vittnesförhören. Ingenting som sagts bekräftar uppgiften, enligt åklagare Fredrik Berglund. Två unga män sitter häktade i ärendet, misstänkta på sannolika skäl.
1: Torsdagens motiga start för Ludvig Åberg i en majortävlingen British Open följdes upp med en drömrunda på den andra dagen. Under fredagen kunde han skriva ner 7 birdies i scorekortet, 4 slag under par över 18 hål. Efter torsdagens tunga runda blev det finlir på rangen, skriver Expressen. Och det tycks ha fått effekt. Åberg ligger totalt 3 under par, 5 slag bakom ledaren Lucas Herbert från Australien.
0: 3 män med koppling till Dalen-nätverket döms även i hovrätten för att ha bedrivit omfattande narkotikaförsäljning i bland annat Umeå. I tingsrätten fick männen 7 respektive 8 års fängelse. Hovrätten instämmer i många av bedömningarna, men uppger att vissa brotten inte var grova utan av normalgraden. Därför sänks påföljderna för 2 av männen med 1/2 år vardera, rapporterar TV4 Nyheterna.
1: Veckans sista handelsdag på den amerikanska börsen inleds med röda siffror. Chipaktier fortsatte ner i förhanden. Lam Research, Intel, Micron och Nvidia backade samtliga i förhanden och fortsatte ner vid öppning. Tekniktunga Nasdaq är ner 1,8%. Breda S&P 500-index tappar 1,1% och Dow Jones backar 1%, skriver Wall Street Journal.
0: Den nyzeeländska sångaren och låtskrivaren Lord är inget fan av Spotifys nya AI-sammanfattningar. Efter att en av hennes låtar fått en felaktig beskrivning riktar hon en känga mot bolaget i ett inlägg på Instagram. Gör det åtminstone möjligt för artister att välja bort detta, snälla, skriver hon. Spotify uppger för tidningen Rolling Stone att det handlar om en testversion och att texten har plockats bort.
1: Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka den populära försvarsministern Mikhailo Fedorov har utlöst en våg av protester runt om i Ukraina. Nu stämmer en av landets största nyhetssajter, Kiev Independent, in i kritiken. I en ledartext kallar tidningen Zelenskyjs beslut för ett av de mest skadliga under kriget mot Ryssland. Anledningen är att Fedorov, efter bara ett halvår på posten, har varit den främsta drivkraften för att vända kriget till Ukrainas fördel. Fedorovs förstått att en liten ukrainsk armé aldrig kan slå en stor rysk. Därför har han satsat på utveckling av drönare och förfinat Ukrainas anfall, vilket har satt press på Ryssland, skriver tidningen.
0: En ny stor skogsbrand har brutit ut i Spanien, den här gången norr om staden Zaragoza, skriver spanska medier. Elden som bröt ut i onsdags har hunnit ödelägga ett 12 000 hektar stort område. Det är ungefär lika stort som hela Paris, uppger Reuters.
1: Apple är åter världens högst värderade bolag och tar tillbaka första platsen från Nvidia, rapporterar flera medier. Nvidia, som faller i linje med övriga teknikaktier under fredagens handel, värderas nu till omkring 4 860 miljarder dollar, närmare 46 900 miljarder kronor. Apple stiger svagt och är därmed värt cirka 4 880 miljarder dollar, motsvarande omkring 47 100 miljarder kronor, skriver Wall Street Journal.
0: Återvänder Post Malone till hiphoppen i sitt stundande album? Den frågan hänger kvar i luften efter att artisten läckt upp ett Instagram-klipp där den tillhörande ljudslingan innehåller hans typiska rapstämma. Den där jäven som aldrig fattar när det är dags att sluta, lyder bildtexten. Nöjesajten Billboard tolkar det som att artisten nu verkar pensionera cowboyhatten, uppger AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna fredag den 17 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
7: Yamaha, revs your heart.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Sveriges regering kritisk, försvårar omställning. Påståenden om skräpbråk förnekas, spekulationer. Och just nu, kraftig jordbävning utanför Mexiko och Guatemala. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

bakom dagens system och att det nya förslaget är en effekt av mindre ambitiösa länders påverkansarbete, skriver Svenska Dagbladet. I sociala medier hävdas att dödsmisshandeln vid en badplats utanför Göteborg skedde efter att offret uppmanat de misstänkta gärningsmännen att plocka upp skräp efter sig. Det skriver Dagens Nyheter. Men enligt polisen har det inte stöd i vittnesförhören. Ingenting som sagts bekräftar uppgiften enligt åklagare Fredrik Berglund. Två unga män sitter häktade i ärendet, misstänkta på sannolika skäl. En kraftig jordbävning på 7,4 i magnitud har uppmätts utanför Mexiko och Guatemala, enligt data från USGS. Den amerikanska myndigheten NOAA har utfärdat en tsunamivarning som följd. Varningen gäller för både Mexiko och Guatemala. Enligt vittnen som Reuters har talat med skakade byggnader i Guatemalas huvudstad till följd av jordskalvet, uppger Reuters. Torsdagens motiga start för Ludvig Åberg i majortävlingen British Open följdes upp med en drömrunda på den andra dagen. Under fredagen kunde han skriva ner 7 birdies i scorekortet, 4 slag under par över 18 hål. Efter torsdagens tunga runda blev det finlir på rangen, skriver Expressen, och det tycks ha fått effekt. Åberg ligger totalt 3 under par, 5 slag bakom ledaren Lucas Herbert från Australien. En ny stor skogsbrand har brutit ut i Spanien. Den här gången norr om staden Zaragoza, skriver spanska medier. Elden som bröt ut i onsdags har hunnit ödelägga ett 12 000 hektar stort område. Det är ungefär lika stort som hela Paris, uppger Reuters. Apple är åter världens högst värderade bolag och tar tillbaka första platsen från Nvidia, rapporterar flera medier. Nvidia, som faller i linje med övriga teknikaktier under fredagens handel, värderas nu till omkring 4 860 miljarder dollar, närmare 46 900 miljarder kronor. Apple stiger svagt och är därmed värt cirka 4 880 miljarder dollar, motsvarande omkring 47 100 miljarder kronor, skriver Wall Street Journal. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Allt nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Uppgifter. Grahams syster kan ge sig in i senatsracet. Ex-basens sågning. Vart är du på väg, FIFA? Och liberaler försvarar sig. Människor har ett val. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Ja, det är klart jag mår bra som jag sa när du ringde idag.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Bo Klova. Den tidigare senatorn Lindsey Graham som dog i slutet av förra veckan har tillfälligt ersatts av sin syster Darlene Graham. Enligt uppgifter till Politico väntas hon dock ställa upp i fyllnadsvalet för att bli republikanernas kandidat till South Carolinas senatsplats. Delstaten har utlyst ett extra primärval den 11 augusti efter att Lindsey

förståelse för att alkoholpolitiken är känslig, men påpekar att partiet håller sig till lagen, rapporterar TV4-nyheterna. Den svenska regeringen är kritisk mot EU-kommissionens förslag om lättnader i utsläppshandeln för industrier. I en kommentar till DN skriver statsminister Ulf Kristersson att det kan lägga ett orimligt stort ansvar på den svenska skogen. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari säger i ett uttalande på regeringens hemsida att man står bakom dagens system och att det nya förslaget är en effekt av mindre ambitiösa länders påverkansarbete, skriver Svenska Dagbladet. Mellan 40 och 50 bostäder har förstörts i en storbrand i norska Drammen, rapporterar norska medier. Det första larmet kom klockan 15.39 om en övertänd bostad. Branden spred sig därefter till intilliggande radhus, skriver TV2. Apple är åter världens högst värderade bolag och tar tillbaka första platsen från Nvidia, rapporterar flera medier. Nvidia, som faller i linje med övriga teknikaktier under fredagens handel, värderas nu till omkring 4 860 miljarder dollar, närmare 46 900 miljarder kronor. Apple stiger svagt och är därmed värt cirka 4 880 miljarder dollar, motsvarande omkring 47 100 miljarder kronor, skriver Wall Street Journal. Den tidigare FIFA-basen Sepp Blatter kritiserar det internationella fotbollsförbundet inför söndagens VM-final, skriver Fotbollskanalen. I ett inlägg på X skriver han att matchen kan betraktas som en kopia av Super Bowl, i och med att det nu blir en halvtidsshow med flera artister. Vattenpausen var bara början, skriver han och avslutar. Vart är du på väg, FIFA? Halvtidsshowen väntas dra ut på pausen, som enligt reglerna ska vara 15 minuter lång. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Varningen sprider sig till nya bostadsområden. Uppgifter. Grahams syster kan ge sig in i senatsracet och ungdomar stöttar brandkåren, hämtar is i hettan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Ni arbetar med samma sak i två. Ni är ju präst.
1: Jag är polis.
0: Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni? Ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag önskar er lycka till. Gud välsigne.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Bo Klova. Storbranden i norska Drammen som har förstört uppemot 50 bostäder håller på att sprida sig mot ett nytt bostadsområde, skriver Dagbladet. Det är mycket torrt och elden sprider sig via vegetationen. Över 60 brandmän och 2 helikoptrar deltar i släckningsarbetet. Ytterligare förstärkning har begärts och 4 helikoptrar är på väg till området. Den tidigare senatorn Lindsey Graham, som dog i slutet av förra veckan, har tillfälligt ersatts av sin syster Darlene Graham. Enligt uppgifter till Politico väntas hon dock ställa upp i fyllnadsvalet för att bli republikanernas kandidat till South Carolinas senatsplats, skriver Politico. Delstaten har utlyst ett extra primärval den 11 augusti efter att Lindsey Graham vann det ordinarie primärvalet tidigare i våras. Kandidatanmälan öppnar den 21 juli. Den stora branden i

till intilliggande radhus, skriver TV2. Apple är åter världens högst värderade bolag och tar tillbaka första platsen från Nvidia, rapporterar flera medier. Nvidia, som faller i linje med övriga teknikaktier under fredagens handel, värderas nu till omkring 4 860 miljarder dollar, närmare 46 900 miljarder kronor. Apple stiger svagt och är därmed värt cirka 4 880 miljarder dollar, motsvarande omkring 47 100 miljarder kronor, skriver Wall Street Journal. Den tidigare FIFA-basen Sepp Blatter kritiserade Internationella fotbollsförbundet inför söndagens VM-final. I ett inlägg på X skriver han att matchen kan betraktas som en kopia av Super Bowl i och med att det nu blir en halvtidsshow med flera artister. Vattenpausen var bara början, skriver han och avslutar. Vart är du på väg, FIFA, skriver Fotbollskanalen. Halvtidsshowen väntas dra ut på pausen som enligt reglerna ska vara 15 minuter lång. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Översvämningar i Skåne. Mycket regn på kort tid. Skyggapa klassas som egen art. Hör, men ser de inte. Och varningen sprider sig till nya bostadsområden. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Bo Klova. Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar. Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator. I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar. En ny apa har upptäckts i Kongo-Kinshasa, rapporterar flera medier. Den lilla Likweli-apan har hittats i en nationalpark och har ett udda utseende, skriver BBC. Den kännetecknas av orangea läppar och ett högljutt karaktäristiskt läte. Enligt Junior Ambuko vid Florida Atlantic University handlar det om skygga djur. Storbranden i norska Drammen, som har förstört uppemot 50 bostäder, håller på att sprida sig mot ett nytt bostadsområde. Det är mycket torrt och elden sprider sig via vegetationen. Över 60 brandmän och 2 helikoptrar deltar i släckningsarbetet. Ytterligare förstärkning har begärts och 4 helikoptrar är på väg till området, skriver Dagbladet. Den stora branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll och uppemot 50 bostäder har förstörts. Släckningsarbetet har pågått sedan 15.30-tiden och sker i redan hög värme. Flera ungdomar har därför köpt ispåsar från en närliggande butik för att brandmännen ska kunna svalka sig, rapporterar TV2.

Den tidigare FIFA-basen Sepp Blatter kritiserar det internationella fotbollsförbundet inför söndagens VM-final. I ett inlägg på X skriver han att matchen kan betraktas som en kopia av Super Bowl i och med att det nu blir en halvtidsshow med flera artister, skriver Fotbollskanalen. Vattenpausen var bara början, skriver han, och avslutar: "Vart är du på väg, FIFA?" Halvtidsshowen väntas trä ut på pausen, som enligt reglerna ska vara 15 minuter lång. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 17 juli med Bo Klova.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. 30-tal personer i slagsmål utanför Göteborg. Statsministern om branden. Djupt gripande att se. Och Blåvitt tog viktig seger efter BP-spelarens hjärnsläpp. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: här är kvällsnyheterna fredag den 17 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Ett 30-tal personer har varit inblandade i ett stort slagsmål i centrala Mölndal utanför Göteborg, uppger polisen för Göteborgsposten. Polisens presstalesperson, Helene Ramsmo, uppger att det är människor i blandade åldrar som slagits.
1: Hundratals personer har evakuerats och över 100 bostäder har förstörts i storbranden i norska Drammen. Räddningstjänsten varnar samtidigt för att branden fortsätter att sprida sig och hotar nya bostadsområden. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till Dagbladet att han är i kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att räddningstjänsten har de resurser som krävs för att bekämpa branden.
0: Krisande IFK Göteborg tog en efterlängtad seger när Brommapojkarna gästade i fredagskvällens herrallsvenska omgång. Hemmalaget fick god hjälp av att BP:s Mads Hansen drog på sig ett rött kort i den första halvleken efter en eftersläng. Hansen fick frispark i en duell med IFK:s Noah Tolf och svarade med att sparka Tolf i bröstet från liggande position, skriver Aftonbladet. BP lyckades skapa dramatik i matchen, trots spel med en man mindre.
1: Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar. Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator. I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar.
0: En ny apa har upptäckts i Kongo-Kinshasa, rapporterar flera medier. Den lilla Likweli-apan har hittats i en nationalpark och har ett udda utseende, skriver BBC. Den kännetecknas av orangea läppar och ett högljutt karaktäristiskt läte. Enligt Junior Ambuko vid Florida Atlantic University

0: juli.
1: Storbranden i norska Drammen, som har förstört uppemot 50 bostäder, håller på att sprida sig mot ett nytt bostadsområde, skriver Dagbladet. Det är mycket torrt och elden sprider sig via vegetationen. Över 60 brandmän och 2 helikoptrar deltar i släckningsarbetet. Ytterligare förstärkning har begärts och 4 helikoptrar är på väg till området.
0: Apple är åter världens högst värderade bolag och tar tillbaka första platsen från Nvidia, rapporterar flera medier. Nvidia, som faller i linje med övriga teknikaktier under fredagens handel, värderas nu till omkring 4 860 miljarder dollar, närmare 46 900 miljarder kronor. Apple stiger svagt och är därmed värt cirka 4 880 miljarder dollar, motsvarande omkring 47 100 miljarder kronor, skriver Wall Street Journal.
1: Den tidigare FIFA-basen Sepp Blatter kritiserar det internationella fotbollsförbundet inför söndagens VM-final. I ett inlägg på X skriver han att matchen kan betraktas som en kopia av Super Bowl, i och med att det nu blir en halvtidsshow med flera artister, skriver Fotbollskanalen. Vattenpausen var bara början, skriver han, och avslutar. Vart är du på väg, FIFA? Halvtidsshowen väntas dra ut på pausen, som enligt reglerna ska vara 15 minuter lång. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var kvällsnyheterna fredag den 17 juli med Linn Hall
0: och Bo Klova.

och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: ba ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses die die.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Moder Jord ger sågat finalgräs en sista hjälpande hand. Statsministern om branden, djupt gripande att se. Och Blåvitt tog viktig seger efter BP-spelarens hjärnsläpp. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 17 juli med Bo Klova. Hundratals personer har evakuerats och över 100 bostäder har förstörts i storbranden i norska Drammen. Räddningstjänsten varnar samtidigt för att branden fortsätter att sprida sig och hotar nya bostadsområden. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till Dagbladet att han är i kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att räddningstjänsten har de resurser som krävs för att bekämpa branden. Krisande IFK Göteborg tog en efterlängtad seger när Brommapojkarna gästade i fredagskvällens herrallsvenska omgång. Hemmalaget fick god hjälp av att BP:s Mads Hansen drog på sig ett rött kort i den första halvleken efter en eftersläng, skriver Aftonbladet. Hansen fick frispark i en duell med IFK:s Noah Tolf och svarade med att sparka Tolf i bröstet från liggande position. BP lyckades skapa dramatik i matchen trots spel med en man mindre. Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar. Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator. I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar. USA genomför nya attacker mot Iran. Det uppger USA:s kommando för Mellanöstern, CENTCOM. Den nya attackvågen genomfördes omkring klockan 21 svensk tid och syftar till att fortsätta nedbrytningen av Irans militära förmågor, skriver CENTCOM på X. Det är sjunde dagen i rad som USA genomför attacker mot Iran. Elon Musks rymdbolag SpaceX för samtal med Pentagon om att stötta försvarshögkvarterets AI-satsning, uppger källor för Wall Street Journal. Enligt uppgiftslämnarna diskuteras ett avtal värt flera miljarder dollar som skulle ge Pentagon tillgång till datacenterkapacitet för att köra avancerade AI-modeller. SpaceX har sedan tidigare ingått liknande avtal med Anthropic och Google. Källorna betonar dock att förhandlingarna fortfarande pågår och att något avtal ännu inte är klart, skriver Wall Street Journal. VM-spelare har kritiserat gräsmattan på finalarenan i New Jersey och sagt att den är sträv, torr och långsam. FIFAs Alan Ferguson, högst ansvarig för VM-mattorna, är dock inte orolig, skriver Fotbollskanalen. Inför turneringen valdes en grässort som ska göra att mattan håller länge. Nyheterna i den här sändningen.

Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Branden i Drammen är den värsta på 100 år. Moder Jord ger sågat finalgräs en sista hjälpande hand. Och Blåvitt tog viktig seger efter BP-spelarens hjärnsläpp. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 18 juli, med Linn Hall. Krisande IFK Göteborg tog en efterlängtad seger när Brommapojkarna gästade i fredagskvällens herrallsvenska omgång. Hemmalaget fick god hjälp av att BP:s Mads Hansen drog på sig ett rött kort i den första halvleken efter en eftersläng. Hansen fick frispark i en duell med IFK:s Noah Tolf och svarade med att sparka Tolf i bröstet från liggande position, skriver Aftonbladet. BP lyckades skapa dramatik i matchen trots spel med en man mindre. Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar. Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator. I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar. I sociala medier hävdas att dödsmisshandeln vid en badplats utanför Göteborg skedde efter att offret uppmanat de misstänkta gärningsmännen att plocka upp skräp efter sig. Det skriver Dagens Nyheter. Men enligt polisen har det inte stöd i vittnesförhör.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Helikoptrarna tvingas avbryta. Branden är utom kontroll.
0: Branden i Drammen är den värsta på 100 år. Och statsministern om branden. Djupt gripande att se. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 18 juli, med Linn Hall. Över 100 brandmän har satts in och 6 helikoptrar har turats om att vattenbomba den förödande storbranden i Drammen, som pågått sedan 15.30-tiden på fredagen, skriver Dagbladet. Det som började med en övertänd bostad hade 5 timmar senare utvecklats till en brand som förstört över 100 bostäder. Trots den omfattande räddningsinsatsen var branden fortfarande inte under kontroll vid midnatt. Och i mörkret har helikoptrarna behövt avbryta sina insatser. Branden är också den mest omfattande där bostäder gått förlorade i modern norsk historia. Över 100 byggnader har förstörts sedan branden bröt ut vid 15.30-tiden. Branden i Lärdal 2014, där 60 byggnader skadades och 42 totalförstördes, har hittills betraktats som Norges mest förödande brand sedan andra världskriget. Branden i Drammen har nu överträffat den. Hundratals personer har evakuerats och över 100 bostäder har förstörts i storbranden i norska Drammen. Räddningstjänsten varnar samtidigt för att branden fortsätter att sprida sig och hotar nya bostadsområden. Statsminister Jonas Gahr Støre säger till Dagbladet att han är i kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att räddningstjänsten har de resurser som krävs för att bekämpa branden. USA genomför nya attacker mot Iran. Det uppger USA:s kommando för Mellanöstern, CENTCOM. Den nya attackvågen genomfördes omkring klockan 21 svensk tid och syftar till att fortsätta nedbrytningen av Irans militära förmågor, skriver CENTCOM på X. Det är 7:e dagen i rad som USA genomför attacker mot Iran. Elon Musks rymdbolag SpaceX för samtal med Pentagon om att stötta försvarshögkvarterets AI-satsning, uppger källor för Wall Street Journal. Enligt uppgiftslämnarna diskuteras ett avtal värt flera miljarder dollar som skulle ge Pentagon tillgång till datacenterkapacitet för att köra avancerade AI-modeller. SpaceX har sedan tidigare ingått liknande avtal med Anthropic och Google. Källorna betonar dock att förhandlingarna fortfarande pågår och att något avtal ännu inte är klart, skriver Wall Street Journal. Krisande IFK Göteborg tog en efterlängtad seger när Brommapojkarna gästade i fredagskvällens herrallsvenska omgång. Hemmalaget fick god hjälp av att BP:s Mads Hansen drog på sig ett rött kort i den första halvleken efter en eftersläng. Hansen fick frispark i en duell med IFK:s Noah Tolf och svarade med att sparka Tolf i bröstet från liggande position. BP lyckades skapa dramatik i matchen trots spel med en man mindre, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio och Bohuslän. Helikoptrarna tvingas avbryta. Branden är utom kontroll. Branden i Drammen är den värsta på 100 år. Och USA i nya attacker mot Iran. Strax nyheterna från Radio och Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 18 juli med Linn Hall. Över 100 brandmän har satts in och 6 helikoptrar har turats om att vattenbomba den förödande storbranden i Drammen som pågått sedan 15.30-tiden på fredagen, skriver Dagbladet. Det som började med en övertänd bostad hade 5 timmar senare utvecklats till en brand som förstört över 100 bostäder. Trots den omfattande räddningsinsatsen var branden fortfarande inte under kontroll vid midnatt och i mörkret har helikoptrarna behövt avbryta sina insatser. Kraftigt skyfall och hårda vindar ställer till problem i delar av landet, skriver Expressen. I skånska Perstorp har det regnat så kraftigt att det orsakat stora översvämningar. Enligt Aftonbladet har det kommit in larm om översvämmade bostäder och gator. I Gagnef i Dalarna påverkas bilister och tågresenärer av elfel och nedblåsta träd. Därför har räddningstjänsten skickats ut med motorsågar. Branden är också den mest omfattande där bostäder gått förlorade i modern norsk historia. Över 100 byggnader har förstörts sedan branden bröt ut vid 15.30-tiden. Branden i Lärdal 2014, där 60 byggnader skadades och 42 totalförstördes, har hittills betraktats som Norges mest förödande brand sedan andra världskriget. Branden i Drammen har nu överträffat den. USA genomför nya attacker mot Iran. Det uppger USA:s kommando för Mellanöstern, CENTCOM. Den nya attackvågen genomfördes omkring klockan 21 svensk tid och syfta till att fortsätta nedbrytningen av Irans militära förmågor, skriver CENTCOM på X. Det är 7:e dagen i rad som USA genomför attacker mot Iran. Elon Musks rymdbolag SpaceX för samtal med Pentagon om att stötta försvarshögkvarterets AI-satsning, uppger källor för Wall Street Journal. Enligt uppgiftslämnarna diskuteras ett avtal.